vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondes sutas deposita. Nec accendunt lusa. Nec accendunt. Ponunte ab sub mundi. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quiendo sum. Cicluse ad lux vestra. Cicluse ad lux vestra. Ut vide ad vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi.

Jezus, a tam ko je Vidgar Iris. Videte, nek visel se dukat. Molte veniente nomine meo dicentes, ego sum, molto se ducant. Com odieritis altem bella et opinionis bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

Jezus a otamkové Vidigar Iris. Videte, nec nisva seducat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multo seducant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.